mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

0: 13. hodina z pondělí 20. července za námi. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Duchovní boj. Pro pastorační praxi nezbytné téma, které rozebíral na jarní konferenci starších a vedoucích církve křesťanské sbory kazatel Církve bratrské ze Slovenska Rastislav Petina. Záznamy jeho přednášek máte příležitost slyšet v prázdninových vydáních pořadu Kudy kam.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: V průběhu této konferencie jsem si některé věci sám pro sebe ujasňoval a i to, o čem teda vlastně hovoriť. Preto jsem se rozhodl ještě jako takovou bodku za tými předcházejícími témami se spolu s vámi pozrieť na text, který je zapísaný v Efežanom 6 a hovoriť něco na tému duchovného boja. Aby jsme nehovorili len o tom, ako to nerobiť, ale aj ako to robiť. Aby jsme to negatívne vyvážili pozitívnym. Takže síce velmi dobře známý text, ale napriek tomu budem čítať do 6. kapitoly verše 10 až 20 v mene Božom. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v síle jeho moci, oblečte sa do plnej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy, meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. A pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo ohlasoval tajomstvo evanjelia, ktorého poslom som i v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Aby mi bolo dané pravé slovo, toto je modlitba, ktorú sa modlím ja sám za seba. Takže na úvod dve otázky. Máte priateľov? Priateľov má ten, kto je sám priateľom. Musíš byť priateľom, aby si mal priateľov. Druhá otázka. Máte nepriateľov? Každý jeden ich má, áno. A nie hociakých. Má ich aj veriaci i neveriaci. Biblia hovorí, že neveriaci sú Božími nepriateľmi. Že medzi nimi a Bohom vládne stav nepriateľstva. Bohu nič nehrozí z nášho nepriateľstva, ale nám hrozí veľa z Božieho nepriateľstva. Preto nás Biblia vyzýva, zmierte sa s Bohom. Zložte zbranie, vzdajte sa, kapitulujte, prestaňte mu zdorovať. Boh zakopal vojnovú sekeru v úvodzovkách na kríži, v Kristovi a podáva nám ruku na zmierenie. A keď človek príjme Božiu podávanú ruku, v pokání zloží zbraň, vtedy skončí nepriateľstvo medzi ním a Bohom. Boh už viac nie je jeho nepriateľ, je jeho nebeský otec. Ale v tej istej chvíli začína iné, nové nepriateľstvo. Stať sa kresťanom znamená získať nového nepriateľa, ktorým je diabol. V preklade žalobca, Satan, v preklade protivník. Keď Boh zakopal vojnovú sekeru proti nám, diabol vykopal svoju vojnovú sekeru proti nám. Keď medzi nami a Bohom zavládol mier, medzi nami a Bohom vypukla vojna. Predtým sme boli Božími nepriateľmi, teraz sme satanovými nepriateľmi. Keď sme žili v kráľovstve tmy, kde vládne diabol, mali sme od neho pokoj. Teraz, keď žijeme v kráľovstve svetla, kde vládne Boh, nemáme od diabla pokoj. Prežívame pokoj vo vzťahu s Bohom, s ktorým sme zmierení, ale prežívame zápas, boj vo vzťahu s diablom, ktorému sme vypovedali poslušnosť. Stať sa kresťanom znamená vstúpiť do Božej armády, stať sa Božím vojakom. Sme vo vojne, kde sa nedávajú modré knižky. Neviem, či viete, čo to je. Nemôžeme ani žiadať o odklad vojenskej služby. Nemôžeme zložiť zbrane. Musíme bojovať, musíme sa brániť, sme pod neustálou palbou nepriateľa. Čiže na otázku, máš nepriateľa, odpoveď vždy znie áno. Ak je niekto neveriaci, jeho nepriateľom je Boh. Ak si veriaci, tvojim nepriateľom je diabol. Radšej mať za nepriateľa diabla ako Boha. A dnešný text je najdôležitejší text v Novej zmluve, ktorý hovorí o duchovnom boji kresťana. Čo o ňom hovorí? Dve veci základné. To prvé, spoznaj svojho nepriateľa. Pavol najskôr zdôrazňuje, kto nie je náš nepriateľ. Nie je to človek, nie sú to ľudia. Nikdy nevidieť v druhom svojho nepriateľa. To neznamená, že kresťan niekedy nemá nepriateľov i medzi ľuďmi. Má, ale takých má milovať, nie proti ním bojovať. Kresťan nevedie zápas proti človeku, ale za človeka. Naši nepriatelia nie sú viditeľné ľudské bytosti, ale neviditeľné duchovné bytosti zla, ktoré pôsobia v duchovnej, neviditeľnej sfére. Môžu pôsobiť aj cez viditeľné spoločenské štruktúry, ale sami zostávajú skryté, neviditeľné. A Pavol opisuje duchovný profil nepriateľa, diabla, ktorý stojí na čele týchto duchovných mocností tmy. Hovorí o ňom tri veci. Že diabol je silný nepriateľ. Nazýva ho vládcom sveta. To znamená, že diabol má skutočnú moc. Ale čo znamená, že je vládcom sveta? Ktorého sveta? Akého sveta? No, diabol nie je vládcom stvoreného sveta. Boh je vládcom stvoreného sveta. Diabol je vládcom vzbúreného sveta. Sveta ľudí, ktorí sa vzbúrili voči Bohu, odmietli Boha, žijú bez Boha. Títo ľudia žijú v ilúzii slobody. V predstave, že sú slobodní, v skutočnosti žijú v zajatí moci zla, ktorá v nich pôsobí. Teda diabol má skutočnú moc. Čo z toho vyplýva? Dve veci. Nepodceňuj jeho moc. Jeden tréner vštepoval túto zásadu svojmu mužstvu. Nikdy nepodceňuj svojho súpera. Diabol sa o to snaží, aby ho ľudia nebrali vážne, aby ho nebrali vôbec do úvahy. Preto sa snaží presvedčiť ľudí, že neexistuje. Veriť v existenciu diabla v 21. storočí je mnohým na smiech. Lenže zlo, ktoré vidíme vo svete, sa nedá vysvetliť len púhou zlobou človeka. Zlo neraz nadobúda také obludné rozmery, že za tým musíme vidieť inú moc, moc temnosti. Napríklad taký holokaust, alebo iné etnické vyvražďovanie v Afrike, bývalej Juhoslávii. Túto moc nikdy nesmieme podceniť, lebo to je prvý krok k prehre. Teda nepodceňuj jeho moc. A to druhé, nepreceňuj jeho moc. Niekto podceňuje diablovú moc, iný ju zas preceňuje. Niekto nikde nevidí moc zla, iný ju zase vidí všade a za všetkým. Keď sa diablovi nepodarí presvedčiť ľudí o tom, že neexistuje, Snaží sa ich presvedčiť o tom, že všade existuje, že má väčšiu moc, než v skutočnosti má. Ako je to teda s jeho mocou? Biblia hovorí, že diabol je síce silný nepriateľ, ale zároveň je porazený nepriateľ. Kristus porazil diabla na kríži. Porazil ho tým, že mu z rúk vyrazil jeho najsilnejší trumf, ktorý mal diabol proti človeku. Diablovou zbraňou, diablovým trumfom proti nám je náš hriech. O hriechu platí, že kto hreší, zomrie. Boh povedal, odplata za hriech je smrť. Preto sa diabol snaží zvádzať človeka do hriechu, aby ho potom Boh odsúdil. Ale Boh odsúdil náš hriech na Kristovi. Na kríži Kristus zomrel za naše hriechy, očistil nás svojou krvou, vydobil pre nás odpustenie. A tým vyrazil diablovi z rúk jeho najsilnejší trumf, ktorý mal proti nám. Už nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi, ktorí v Kristovej obeti prijali milosť odpustenia. Preto je diabol porazený nepriateľ. Ešte nie je odstránený, ešte nie je zlikvidovaný, ešte stále bojuje, ale jeho moc bola Kristovou obeťou zlomená. Je to stále silný nepriateľ, preto nepodceňuje jeho moc, ale je to už porazený nepriateľ, preto nepreceňuje jeho moc.

To druhé nie je len silný, je aj zlý. Pavol ho nazýva duchom zla. Iný preklad, duch zlosti. 16. verš hovorí o šípoch toho zlého. A deň, keď diabol vytiahne do útoku, je nazvaný zlý deň. 13. verš. Deň zla. Všetka moc, ktorú diabol má, stojí v službách jeho zloby. Viete, i v tom najhoršom človeku by sme našli aspoň náznak dobra, ale nie v diablovi. On je skrz naskrz skazený, prevrátený. Je zlý a robí zlé. Jeho jedinou rozkošou, potešením je škodiť, ničiť, ubližovať. Preto ho Ježiš nazval vrahom od počiatku. On vie, že skončí v pekle. A tomu treba občas pripomenúť, keď nám on pripomína naše hriechy, našu minulosť, tak my mu pripomeňme jeho budúcnosť. To, čo nám on pripomína, to je už minulosť, to už neplatí. Ale to, čo mu my pripomíname, je budúcnosť, čo má ešte pred sebou. On skončí v pekle, lenže on tam nechce skončiť sám. On chce zaľudniť peklo, aby mohol vyzdobiť peklo svojimi trofejami, ktorými sú ľudia. Chce, aby človek trpel spolu s ním. A preto všetko urobí preto, aby sa človek nestal kresťanom. On človeka nechá chodiť aj do zhromaždenia i kázne počúvať. Ale vo chvíli, keď človek chce vydať svoj život Kristovi, tak diabol nasadí tie najsilnejšie páky, aby mu v tom zabránil. Lebo on je otrokár, ktorý nechce stratiť svojich otrokov. Spomeňte si na občiansku vojnu Spojených štátov, sever proti juhu. Otrokári nechceli prísť o svojich otrokov, preto oni vypovedali vojnu severu. Preto diabol ponúka všetko človeku, po čom človek túži. Vystupuje ako tvoj priateľ, ktorý ti chce dobre. Len si zažiadaj, čo chceš a on ti dá. Aj diabol požehnáva. Áno, aj diabol má pre nás svoje požehnanie. Požehnanie tohto sveta, materiálne požehnanie. Ale pamätajme, najväčší nepriateľ je ten, kto ti všetko dovolí. A ktorý ti nikdy nepovie nie. A keď Boh vyslobodí človeka z otroctva, tak sa diabol snaží aspoň ničiť život kresťana. Cez hriech, do ktorého ho zvádza. Veď nič tak neničí náš život ako hriech. To je to druhé. Je nielen silný, je aj zlý. Svoju moc používa len na zlé. Na nič iné. To tretie je lstivý. Neviem, ako to vy máte v tom 11. verši úklady diabla. Náš iný preklad slovenský hovorí úskočnosti diabla. Je lstivý, úskočný, zákerný. Táto tretia charakteristika diabla prezrádza, ako používa svoju moc. Zákerne, úskočne, prefíkanie, lstivo, rafinovanie. On nebojuje čestne, férovo, nikdy nehrá podľa pravidiel, nikdy nedodrží džentlmenské dohody. Vždy útočí od chrbta, nečakanie, podlo, keď sme najmenej pripravení a najviac prekvapení. Spomeňte si na Evu v raji. Napadol ju, keď bola sama. Niekedy sme v samote najviac zraniteľní. Spomeňte si na Dávida, ktorého naviedol na smilstvo s Batšebou. Keď Dávid leňošil, niekedy sme najviac zraniteľní pri nič nerobení. Alebo keď Satan naviedol Dávida, aby spočítal svoje vojsko, vtedy, keď prežíval úspech. Niekedy sme najviac zraniteľní, keď sa nám darí, keď máme úspech. Alebo keď prišiel pokúšiteľ za Ježišom na púšť. Keď Ježiš vyhľadol, niekedy sme veľmi zraniteľní, keď prežívame telesnú slabosť, únavu, chorobu. Spomeňte si, ako Satan preosial Petra ako pšenicu na dvore najvyššieho kňaza. Peter sa dobrovoľne vystavil pokušeniu nebezpečenstvu, pred ktorým ho Ježiš varoval. Niekedy sme veľmi zraniteľní vtedy, keď si príliš dôverujeme
Pozor ty, kto stojíš, aby si nepadol. A diabol nás má veľmi dobre prečítaných. On vie, čo na koho zaberie. Akú návnadu komu podhodiť. Akú pascu komu nastaviť. Taktika, ktorú Satan proti nám používa, je ušitá presne na našu mieru. V tomto je on neskutočne dobrý krajčír. To pokušenie ti sadne presne na mieru. On má niekoľko tisícročnú skúsenosť so zvádzaním a pokúšaním človeka. On si svoje úskoky vyskúšal už na prvých ľuďoch, na Adamovi a Eve, na Abrahámovi, otcovi všetkých veriacich, na Mojžišovi, Dávidovi, Petrovi, na všetkých velikánoch viery v dejinách, na malých i na veľkých, na bohatých i na chudobných, na mladých i na starých, na múdrych i na jednoduchých, na rodičoch i na deťoch, na mužoch i na ženách, na kazateľoch i na laikoch. Máme dočinenia so silným nepriateľom, so zlým nepriateľom a s prefíkaným, lstivým, rafinovaným nepriateľom. Toto je duchovný profil nášho nepriateľa. Poznaj svojho nepriateľa.

To druhé, poznaj svoju výzbroj. Duchovný boj si vyžaduje duchovnú výzbroj. Kresťan nie je nahý vojak na bojisku, ktorého Boh posiela s holými rukami do boja. Kresťan má k dispozícii výzbroj, aby nebol vydaný na pospas sile nepriateľa. Kde je naša výzbroj? Pavel hovorí, kde? V Bohu, v našom Pánovi. Preto Pavol, na rozdiel odo mňa, nezačína oddiel o duchovnom boji pohľadom na nepriateľa, ale pohľadom na nášho Pána. Nezačína slovami o sile nepriateľa, ale o sile nášho Pána. Je pravda, že diabol má vládu nad zbúreným svetom, ale náš Pán má vládu i nad zbúreným anielom, diablom. Je pravda, že diabol je silný, ale náš Pán je silnejší. On je víťaz, on porazil satana. Preto Pavol hovorí, posilnite sa v Pánovi, nájdite svoju silu v ňom. Ale ako? Ako to robiť? Kde, v čom môže Božie dieťa nájsť Božiu moc? Pavol hovorí, v Božej výzbroji. Pánova sila, Pánová moc, ktorú potrebujeme, je v Pánovej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. Čo máme k dispozícii? Ako Pavol uvádza pravdu v 14. verši. Bedrá si prepášte pravdou. Ale prečo? Čo má pravda spoločné s duchovným bojom? Veľmi veľa. My sme si už o tom dnes hovorili. Diabol je otec lži. Lož je jeho pracovná metóda. Žiaľ, že veľmi úspešná. Keď chcete vidieť moc lži, pozrite sa napríklad do dejín 20. storočia. Nacizmus a komunizmus. Dve ideológie založené na lži. Koľko utrpenia priniesli celému ľudstvu. Pozrite sa na náboženské dejiny sveta. Ako cez falošné náboženstvá, ako hinduizmus, buddhizmus, islám, animizmus a ďalšie, drží diabol celé národy vo svojej moci, v moci lži. Lož pôsobí cez ideológie, cez filozofie, cez náboženstvá i cez televíznu reklamu. Pozrite sa, ako ľudia tohto sveta celým priehrštím kupujú diablové lži. Lži o Bohu, o svete, o živote, o tom, čo je dobré a zlé, o tom, ako žiť. Moc, ktorou Satan drží ľudí v zajatí, je moc lži. Prečo je lož taká nebezpečná? Preto, lebo keď človek uverí lži, tak lož sa stane pre ňoho pravdou. Človek nedokáže vedome žiť pre lož. Ale keď sa raz lož stane pre ňoho pravdou, žije a koná na základe tejto svojej pravdy v úvodzovkách, ktorá v skutočnosti je lžou. Cez lož diabol ovláda život človeka. Uver lži v ktorejkoľvek oblasti svojho života a v tej oblasti sa tvoj život dostane pod satanovú kontrolu. Uver lži o tom, že najdôležitejšie je mať a mať sa dobre, hľadať svoj prospech. Uver lži o tom, že hriech je v podstate nevinná zábava. Uver lži o čomkoľvek a staneš sa ľahko manipulovateľnou bábkou v rukách toho zlého. Aj v duchovnej oblasti môžeme uveriť lži. Napríklad na východnom Slovensku žije veľmi veľa poverčivých ľudí. Ľudia, ktorí si myslia, že nejaké kliatby vyslovené ich predkami môžu mať na nich vplyv. Ale to je lož, lebo Kristus zlomil moc každej kliatby. Ale keď uverím lži, začnem rozmýšľať a konať tak, ako keby bola lož pravdou. Lož má strašnú moc. A touto mocou drží diabol ľudí v zajatí. Ale ak jeho zbraň spočíva lži, kresťanova zbraň spočíva v pravde. Lož
má moc zotročiť človeka. Pravda má moc vyslobodiť človeka. Ježiš povedal, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže ako vyzerá ten konflikt so Satanom? Je to konflikt alebo stret moci lži s mocou pravdy. Keď je Satanova lož odhalená Božou pravdou, jeho útok je odrazený. Nedať Satanovi miesto vo svojom živote znamená nedať miesto lži vo svojom živote. Ako to robiť? No tak, že túto zbraň, ktorou je pravda, obrátim sám proti sebe. Vpustím Božiu pravdu do vlastného vnútra. Tam sa odohráva zápas medzi pravdou a lžou. Moje srdce je tým bojovým polom. Ten zápas sa neodohráva mimo mňa, ale vo mne. Zápas medzi lžou a pravdou. Začnem Božou pravdou merať svoj život. Nie človek je mierou všetkých vecí, Boh je mierou všetkých vecí. Začnem odhaľovať lož vo svojom živote. Nie som v niektorej oblasti života ovládaný mocou lži. Nežijem v seba klame, v ilúzii o sám o sebe. Nekúpil som aj ja nejakú diablovú lož o čomkoľvek a teraz žijem podľa nej. Len svetlo môže poraziť tmu, len pravda môže poraziť moc lží. Preto byť človekom pravdy, Božej pravdy, ktorý sa otvoril pravde, hovorí pravdu, žije a koná v súlade s pravdou, to je najlepšia ochrana pred diablovými útokmi lži, ktorým sme vystavení dennodenne v rôznej podobe.

0: Ešte jedna dôležitá poznámka v súvislosti s Božou výzbrojou. My sme už prešli na tie konkrétne časti tej výzbroje. Nebudeme mať čas samozrejme to všetko prebrať, ale všimnite si, aký je účel tejto Božej výzbroje. Na čo slúži? 11. verš hovorí, aby ste mohli obstáť. 13. verš, aby ste mohli odolať a stáť. 14. verš, teda stojte. Všimnite si, že celý dôraz je tu položený na kresťanovú stabilitu vo viere. Teda na jeho schopnosť stáť pevne na svojom mieste a odolávať útokom nepriateľa. My totiž neútočíme. Útočí ten zlý. My sme v postavení tých, ktorí sa bránia. A tomuto obrannému účelu slúži aj celá výzbroj. Výzbroj, teda, ktorú máme používať, má obranný a ochranný charakter. Pancier, štít, prilba slúžili výslovne na ochranu vojaka pred nepriateľom. Ešte aj to slovo pre meč, ktorý tu Pavol používa v gréckom origináli, označuje meč, ktorý rímski vojaci používali na sebaobranu, nie na útok. Čiže charakter výzbroje je daný účelom, ktorý má táto výzbroj plniť. A ten účel je obranný, nie útočný. Pavol nás tu nevyzýva, aby sme šli a dobývali nepriateľské územie, ale aby sme stáli a bránili územie vlastného života, ktoré chce nepriateľ dobiť späť. To neznamená, že cirkev nemá v úvodzovkách aj útočné poslanie. Má, ale to nie je dané každému veriacemu. Pavol v závere prosí veriacich, aby sa modlili za neho, aby mohol smelo zvestovať evanjelium. Pavol šiel so zvesťou evanjelia na nepriateľské územie, na územie Rímskej ríše, aby tam moc Božího slova vyslobodzovala ľudí spod diablovej vlády. Ale nie každý kresťan je evanjelista alebo misionár ako Pavol. Dôraz v texte, ktorý hovorí o našom duchovnom boji, je položený na sebaobranu. Keď viem, že som pod palbou nepriateľa, mám sa chrániť. Ale tak, aby som neustupoval zo svojich pozícií viery, aby som sa neklátil, nepadol, ale stál pevne na svojom mieste. My sme už začali pohľadom na tú Božiu výzbroj, na ten arzenál Božieho vojaka, čo všetko máme teda k dispozícii, akú moc máme k dispozícii v boji s mocnosťou zla. No Pavol hovorí, že to je Božia moc, ktorá je skrytá v tej Božej výzbroji. Boh vložil svoju moc do svojej výzbroje, ktorú pre nás pripravil. Ako sa teda stať silným v Pánovi? Sila vojaka je taká, aké sú silné zbrane, ktoré má k dispozícii. Silnými sa stávame tým, že použijeme celý bojový arzenál, ktorý máme k dispozícii. A tento Boží arzenál stačí na to, aby sme obstáli v boji s tým zlým. Boh nám dáva všetky potrebné zbrane k tomu, aby sme úspešne odrazili útoky zla. Keď tu Pavol hovorí o tom Božom arzenáli, tak používa vojenskú terminológiu. Spomína ten vojenský opasok, pancier, prilbu, štít, meč, ale to sú metafory. To je obrazná reč. Tá obrazná reč, tieto metafory, obrazy nechcú navodiť predstavu takého duchovného boja, v ktorom dochádza k nejakému priamému silovému stretu nás s mocou temnosti. Nie, my nemáme zvázať nejaké osobné súboje s diablom. Ku každej zbrani je priradená určitá duchovná hodnota, ktorá vysvetľuje, čo Pavol myslí pod tou výzbrojou. Myslí sa ňou pravda, spravodlivosť, pokoj, evanjelia, viera, spasenie a Božie slovo. Ale čo majú tieto duchovné hodnoty spoločné s duchovným bojom? No veľmi veľa. Každá z nich zodpovedá tomu, akým útokom sme vystavení. Aký útok, taká obrana. Prečo teda na prvom mieste pravda? No preto, lebo diabla charakterizuje lož. O tom sme teda už hovorili. Prečo je potom na druhom mieste spravodlivosť, druhou zbraňou či ochranou? No preto, lebo obžaloby diablové sú druhou zbraňou nášho nepriateľa. Spravodlivosť, či pancier spravodlivosti, nás má chrániť pred obžalobou nášho žalobcu. Biblia hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného. Pred Bohom naozaj stojíme všetci hriešní, porušení, vinní, nespravodliví. Ale Boh urobil neslýchanú výmenu. Vzal všetko to, čo je naše. Našu vinu, náš hriech, našu nespravodlivosť a pripísal to Kristovi. A vzal všetko to, čo je Kristovo a pripísal to nám. Všetku jeho čistotu, nevinu, spravodlivosť. A vďaka tejto výmene, ktorá stála Krista život, dnes stojíme pred Bohom ospravedlnení, zaodiatí Kristovou spravodlivosťou. Boh nás oslobodil spod rozsudku smrti, prehlásil za nevinných, ospravedlnených, spravodlivých. Ale kto je diabol? No v preklade znamená žalobca, ohovárač. A čo robí žalobca? Žaluje. Žaluje na kresťana, obžalúva ho pred Bohom. Bože, je to hriešník, je vinný, zaslúži si odpustenie, smrť. A čo na to hovorí Boh? Nie, je nevinný, lebo trest za jeho viny niesol môj syn. Tento človek je zbavený všetkej viny, je ospravedlnený, nevinný. Ja som ho ospravedlnil, ja som vyriekol o ňom rozsudok, ktorý znie nevinný. A preto všetky obžaloby vznesené voči tomuto človeku sú neplatné. Na inom mieste čítame, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Kto? No predsa ten, kto to má v pracovnej náplni. Diabol. Ale s akým výsledkom? Ten verš pokračuje, Boh je, ktorý ospravedlňuje. My nemusíme hájiť sami seba. Boh si svojich obhájí pred diablovými žalobami. Nám stačí vedieť to, že sme chránení Kristovou spravodlivosťou. Od nej sa ako od panciera odrážajú všetky diablové obžaloby proti nám. Je to nepriestrelná spravodlivosť. A keď sa diabol obráti so svojimi žalobami na nás, my sa môžeme oprieť o Boží rozsudok, ktorý znie nevinný, ospravedlený. A to zatvorí ústa nášmu žalobcovi. Ďalší príklad z nášho duchovného arzenálu, verš 16. Vyberám len príklady. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Rímski vojaci používali dva štíty. Malý, okrúhly, s ktorým sa dalo pohybovať, a veľký oválny štít, ktorý si postavili pred seba a celý sa skryli za ním. Tento veľký štít slúžil ako ochrana pred šípmi s horiacimi hrotmi. A práve o tomto štíte hovorí Pavol. Kresťanov štít, za ktorým sa môže skryť, je viera. Diabol tiež strieľa po nás svojimi šípmi. Čo sú to za šípy? Napríklad šípy pochybností. Začne zasievať do tvojej mysle pochybnosti rôzneho druhu. O Bohu. Naozaj som Bohom milovaný? Keď prežívam toto vo svojom živote, naozaj ma Boh miluje? Pochybnosti o sebe. Naozaj som Božie dieťa? Vyvoláva v nás falošné pocity viny. Čo ak som tak zhrešil, že mi už nemôže byť odpustené? Šípy nepokoja, keď nás chce pripraviť o vnútorný pokoj. Diabol má veľa ohnivých šípov, ale všetky sa odrazia od štítu viery, keď sa ním chránime. Veď čo je viera? Viera je dôvera. Viera sa v čase útokov v dôvere oprie o Boha, o Božie sľuby, o Božiu vernosť, o Božiu lásku. Viera berie do rúk prílbu spasenia a dáva si ju na hlavu. A táto prílba nás uisťuje o tom, že sme Bohom prijatí, zachránení pre večnosť. Diabol nás nemôže pripraviť o spasenie, tak sa pokúša pripraviť nás o radosť zo spasenia, o istotu spasenia. A vtedy viera berie do rúk meč ducha, ktorým je Božie slovo, a slová pokušiteľa odráža slovom živého Boha. Boh nám dal všetko k dispozícii, aby sme mohli obstáť v duchovnom boji. Ale my si musíme obliecť túto výzbroj a používať. Ako si ju obliekame? Obliekame si ju vtedy, keď sa modlíme. I vtedy, keď si otvárame Bibliu. I vtedy, keď prichádzame do spoločenstva. I vtedy, keď prijímame večeru Pánovu. Inými slovami povedané, Božiu výzbroj si obliekame vždy vtedy, keď nejakým spôsobom upevňujeme a prehlbujeme náš vzťah s Kristom. Keď si obliekame Krista. Toto je tá najdôležitejšia vec v celom duchovnom boji. Náš vzťah s Kristom. Tento vzťah je hlavným terčom nepriateľa našich duší. O to sa snaží zo všetkých síl, aby tento vzťah narušil, oslabil. Lebo on vie, že od tohto vzťahu záleží všetko ostatné v našom živote. Vie, že najväčšie nebezpečenstvo mu hrozí od života, ktorý je celý oddaný Kristovi. Preto je náš vzťah ku Kristovi vystavený najväčším útokom diabla. Diabol nemôže nič zmeniť na Kristovom vzťahu lásky k nám. A preto sa snaží zmeniť niečo na našom vzťahu lásky ku Kristovi. Kristov vzťah k nám je nemenný. Náš vzťah ku Kristovi je žiaľ neraz premenlivý. A vtedy sme zraniteľní. Preto čím hlbšie budeme zakorenení v Kristovi, tým viac budeme chránení pred zlým. Čím viac budeme poddaní a oddaní Kristovi, tým menej diabol pri nás uspeje. Platí nielen zoprite sa diablovi, ale poddajte sa Bohu. To je konkrétne zoprieť sa diablovi, podať sa Bohu. A ešte jedna vec. Diabol je strašne pyšná bytosť. Diabol neznesie, keď niekto uprednostní Krista pred ním. To zraňuje jeho pýchu. Ako môže dať niekto prednosť Kristovi, ktorý navyše od človeka žiada obeť, poslušnosť, sebazaprenie? Veď diabol ponúka človeku všetko zadarmo. Čo si len zažiada, zapýta. Len zatají jednu vec, že potom človek na konci zaplatí cenou vlastnej duše. Diablova pýcha je zranená, keď sa niekto rozhodne pre Krista. A keď ten človek miluje Krista nadovšetko, Satan nie je schopný konkurovať Kristovi. Stráca svoju konkurencieschopnosť. Ako keď sa mládenec zalúbi do jedného dievčaťa, všetky ostatné sú mu ukradnuté. A keď sa ti Kristus stane všetkým, diabol ti už potom nemá čo ponúknuť. Nie je konkurencieschopný. Takže, ako bojovať duchovný boj, ako zápasiť s tým zlým? Keď budeme denne zápasiť o hlbší, vernejší, oddanejší vzťah ku Kristovi. V duchovnom boji ide o to, aby sme hlavnú pozornosť sústredili na Krista, nie na Satana. Na nášho priateľa, nie na nášho nepriateľa. V tom je celé tajomstvo duchovného boja i kľúč k víťaznému zápasu. Amen.
1: Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Ty do srdce vidíš, chci za tebou jít. Ty do srdce vidíš.

0: Je za námi první hodina z úterý 21. července. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Duchovní boj. Pro pastorační praxi nezbytné téma rozebíral na jarní konferenci starších a vedoucích církve Křesťanské sbory kazatel Církve bratrské ze Slovenska Rastislav Betina. Záznamy jeho přednášek máte příležitost slyšet v prázdninových vydáních pořadu Kudy kam.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: V priebehu tejto konferencie som si niektoré veci sám pre seba ujasňoval a aj to, o čom teda vlastne hovoriť. Preto som sa rozhodol ešte ako takú bodku za tými predchádzajúcimi témami sa spolu s vami pozrieť na text, ktorý je zapísaný v Efežanom 6 a hovoriť niečo na tému duchovného boja. Aby sme nehovorili len o tom, ako to nerobiť, ale aj ako to robiť. Aby sme to negatívne vyvážili.

tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy, meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. A pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo ohlasoval tajomstvo evanjelia, ktorého poslom som i v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Aby mi bolo dané pravé slovo. Toto je modlitba, ktorú sa modlím ja sám za seba. Takže na úvod dve otázky. Máte priateľov? Priateľov má ten, kto je sám priateľom. Musíš byť priateľom, aby si mal priateľov. Druhá otázka. Máte nepriateľov? Každý jeden ich má, áno. A nie hociakých. Má ich aj veriaci i neveriaci. Biblia hovorí, že neveriaci sú Božími nepriateľmi. Že medzi nimi a Bohom vládne stav nepriateľstva. Bohu nič nehrozí z nášho nepriateľstva, ale nám hrozí veľa z Božieho nepriateľstva. Preto nás Biblia vyzýva, zmierte sa s Bohom. Zložte zbranie, vzdajte sa, kapitulujte, prestaňte mu zdorovať. Boh zakopal vojnovú sekeru v úvodzovkách na kríži, v Kristovi a podáva nám ruku na zmierenie. A keď človek príjme Božiu podávanú ruku, v pokání zloží zbraň, vtedy skončí nepriateľstvo medzi ním a Bohom. Boh už viac nie je jeho nepriateľ, je jeho nebeský otec. Ale v tej istej chvíli začína iné, nové nepriateľstvo. Stať sa kresťanom znamená získať nového nepriateľa, ktorým je diabol. V preklade žalobca, Satan, v preklade protivník. Keď Boh zakopal vojnovú sekeru proti nám, diabol vykopal svoju vojnovú sekeru proti nám. Keď medzi nami a Bohom zavládol mier, medzi nami a Bohom vypukla vojna. Predtým sme boli Božími nepriateľmi, teraz sme satanovými nepriateľmi. Keď sme žili v kráľovstve tmy, kde vládne diabol, mali sme od neho pokoj. Teraz, keď žijeme v kráľovstve svetla, kde vládne Boh, nemáme od diabla pokoj. Prežívame pokoj vo vzťahu s Bohom, s ktorým sme zmierení, ale prežívame zápas, boj vo vzťahu s diablom, ktorému sme vypovedali poslušnosť. Stať sa kresťanom znamená vstúpiť do Božej armády, stať sa Božím vojakom. Sme vo vojne, kde sa nedávajú modré knižky. Neviem, či viete, čo to je. Nemôžeme ani žiadať o odklad vojenskej služby. Nemôžeme zložiť zbrane. Musíme bojovať, musíme sa brániť, sme pod neustálou palbou nepriateľa. Čiže na otázku, máš nepriateľa, odpoveď vždy znie áno. Ak je niekto neveriaci, jeho nepriateľom je Boh. Ak si veriaci, tvojim nepriateľom je diabol. Radšej mať za nepriateľa diabla ako Boha. A dnešný text je najdôležitejší text v Novej zmluve, ktorý hovorí o duchovnom boji kresťana. Čo o ňom hovorí? Dve veci základné. To prvé, spoznaj svojho nepriateľa. Pavol najskôr zdôrazňuje, kto nie je náš nepriateľ. Nie je to človek, nie sú to ľudia. Nikdy nevidí v druhom svojho nepriateľa.
To neznamená, že kresťan niekedy nemá nepriateľov.

mezi ľuďmi. Má, ale takých má milovať, nie proti ním bojovať. Kresťan nevedie zápas proti človeku, ale za človeka. Naši nepriatelia nie sú viditeľné ľudské bytosti, ale neviditeľné duchovné bytosti zla, ktoré pôsobia v duchovnej neviditeľnej sfére. Môžu pôsobiť aj cez viditeľné spoločenské štruktúry, ale sami zostávajú skryté, neviditeľné. A Pavol opisuje duchovný profil nepriateľa, diabla, ktorý stojí na čele týchto duchovných mocností tmy. Hovorí o ňom tri veci. Že diabol je silný nepriateľ. Nazýva ho vládcom sveta. To znamená, že diabol má skutočnú moc. Ale čo znamená, že je vládcom sveta? Ktorého sveta? Akého sveta? No, diabol nie je vládcom stvoreného sveta. Boh je vládcom stvoreného sveta. Diabol je vládcom vzbúreného sveta. Sveta ľudí, ktorí sa vzbúrili voči Bohu, odmietli Boha, žijú bez Boha. Títo ľudia žijú v ilúzii slobody. V predstave, že sú slobodní, v skutočnosti žijú v zajatí moci zla, ktorá v nich pôsobí. Teda diabol má skutočnú moc. Čo z toho vyplýva? Dve veci. Nepodceňuj jeho moc. Jeden tréner vštepoval túto zásadu svojmu mužstvu. Nikdy nepodceňuj svojho súpera. Diabol sa o to snaží, aby ho ľudia nebrali vážne, aby ho nebrali vôbec do úvahy. Preto sa snaží presvedčiť ľudí, že neexistuje. Veriť v existenciu diabla v 21. storočí je mnohým na smiech. Lenže zlo, ktoré vidíme vo svete, sa nedá vysvetliť len púhou zlobou človeka. Zlo neraz nadobúda také obludné rozmery, že za tým musíme vidieť inú moc, moc temnosti. Napríklad taký holokaust, alebo iné etnické vyvražďovanie v Afrike, bývalej Juhoslávii. Túto moc nikdy nesmieme podceniť, lebo to je prvý krok k prehre. Teda nepodceňuj jeho moc. A to druhé, nepreceňuj jeho moc. Niekto podceňuje diablovú moc, iný ju zase preceňuje. Niekto nikde nevidí moc zla, iný ju zase vidí všade a za všetkým. Keď sa diablovi nepodarí presvedčiť ľudí o tom, že neexistuje, snaží sa ich presvedčiť o tom, že všade existuje, že má väčšiu moc, než v skutočnosti má. Ako je to teda s jeho mocou? Biblia hovorí, že diabol je síce silný nepriateľ, ale zároveň je porazený nepriateľ. Kristus porazil diabla na kríži. Porazil ho tým, že mu z rúk vyrazil jeho najsilnejší trumf, ktorý mal diabol proti človeku. Diablovou zbraňou, diablovým trumfom proti nám je náš hriech. O hriechu platí, že kto hreší, zomrie. Boh povedal, odplata za hriech je smrť. Preto sa diabol snaží zvádzať človeka do hriechu, aby ho potom Boh odsúdil. Ale Boh odsúdil náš hriech na Kristovi. Na kríži Kristus zomrel za naše hriechy, očistil nás svojou krvou, vydobil pre nás odpustenie. A tým vyrazil diablovi z rúk jeho najsilnejší trumf, ktorý mal proti nám. Už nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi, ktorí v Kristovej obeti prijali milosť odpustenia. Preto je diabol porazený nepriateľ. Ešte nie je odstránený, ešte nie je zlikvidovaný, ešte stále bojuje, ale jeho moc bola Kristovou obeťou zlomená. Je to stále silný nepriateľ, preto nepodceňuj jeho moc. Ale je to už porazený nepriateľ, preto nepreceňuj jeho moc.

To druhé nie je len silný, je aj zlý. Pavol ho nazýva duchom zla. Iný preklad, duch zlosti. 16. verš hovorí o šípoch toho zlého. A deň, keď diabol vytiahne do útoku, je nazvaný zlý deň. 13. verš. Deň zla. Všetka moc, ktorú diabol má, stojí v službách jeho zloby. Viete, i v tom najhoršom človeku by sme našli aspoň náznak dobra, ale nie v diablovi. On je skrz naskrz skazený, prevrátený. Je zlý a robí zlé. Jeho jedinou rozkošou, potešením je škodiť, ničiť, ubližovať. Preto ho Ježiš nazval vrahom od počiatku. On vie, že skončí v pekle. A tomu treba občas pripomenúť, keď nám on pripomína naše hriechy, našu minulosť, tak my mu pripomeňme jeho budúcnosť. To, čo nám on pripomína, to je už minulosť, to už neplatí. Ale to, čo mu my pripomíname, je budúcnosť, čo má ešte pred sebou. On skončí v pekle, lenže on tam nechce skončiť sám. On chce zaľudniť peklo, aby mohol vyzdobiť peklo svojimi trofejami, ktorými sú ľudia. Chce, aby človek trpel spolu s ním. A preto všetko urobí preto, aby sa človek nestal kresťanom. On človeka nechá chodiť aj do zhromaždenia i kázne počúvať. Ale vo chvíli, keď človek chce vydať svoj život Kristovi, tak diabol nasadí tie najsilnejšie páky, aby mu v tom zabránil. Lebo on je otrokár, ktorý nechce stratiť svojich otrokov. Spomeňte si na občiansku vojnu Spojených štátov v sever proti juhu. Otrokári nechceli prísť o svojich otrokov, preto oni vypovedali vojnu severu. Preto diabol ponúka všetko človeku, po čom človek túži. Vystupuje ako tvoj priateľ, ktorý ti chce dobre. Len si zažiadaj, čo chceš a on ti dá. Aj diabol požehnáva. Áno, aj diabol má pre nás svoje požehnanie. Požehnanie tohto sveta, materiálne požehnanie. Ale pamätajme, najväčší nepriateľ je ten, kto ti všetko dovolí. A ktorý ti nikdy nepovie nie. A keď Boh vyslobodí človeka z otroctva, tak sa diabol snaží aspoň ničiť život kresťana. Cez hriech, do ktorého ho zvádza. Veď nič tak neničí náš život ako hriech. To je to druhé. Je nielen silný, je aj zlý. Svoju moc používa len na zlé. Na nič iné. To tretie je lstivý. Neviem, ako to vy máte v tom 11. verši úklady diabla. Náš iný preklad slovenský hovorí úskočnosti diabla. Je lstivý, úskočný, zákerný. Táto tretia charakteristika diabla prezrádza, ako používa svoju moc. Zákerne, úskočne, prefíkane, lstivo, rafinovane. On nebojuje čestne, férovo, nikdy nehrá podľa pravidiel, nikdy nedodrží gentlemanské dohody. Vždy útočí od chrbta, nečakane, podlo, keď sme najmenej pripravení a najviac prekvapení. Spomeňte si na Evu v raji. Napadol ju, keď bola sama. Niekedy sme v samote najviac zraniteľní. Spomeňte si na Dávida, ktorého naviedol na smilstvo s Batšebou. Keď Dávid leňošil, niekedy sme najviac zraniteľní pri nič nerobení. Alebo keď Satan naviedol Dávida, aby spočítal svoje vojsko, vtedy, keď prežíval úspech. Niekedy sme najviac zraniteľní, keď sa nám darí, keď máme úspech. Alebo keď prišiel pokušiteľ za Ježišom na púšť. Keď Ježiš vyhľadol, niekedy sme veľmi zraniteľní, keď prežívame telesnú slabosť, únavu, chorobu. Spomeňte si, ako Satan preosial Petra ako pšenicu na dvore najvyššieho kňaza. Peter sa dobrovoľne vystavil pokušeniu nebezpečenstvu, pred ktorým ho Ježiš varoval. Niekedy sme veľmi zraniteľní vtedy, keď si príliš dôverujeme
pozor ty, kto stojíš, aby si nepadol. A diabol nás má veľmi dobre prečítaných. On vie, čo na koho zaberie, akú návnadu komu podhodiť, akú pascu komu nastaviť. Taktika, ktorú Satan proti nám používa, je ušitá presne na našu mieru. V tomto je on neskutočne dobrý krajčír. To pokušenie ti sadne presne na mieru. On má niekoľko tisícročnú skúsenosť so zvádzaním a pokúšaním človeka. On si svoje úskoky vyskúšal už na prvých ľuďoch, na Adamovi a Eve, na Abrahámovi, otcovi všetkých veriacich, na Mojžišovi, Dávidovi, Petrovi, na všetkých velikánoch viery v dejinách, na malých i na veľkých, na bohatých i na chudobných, na mladých i na starých, na múdrych i na jednoduchých, na rodičoch i na deťoch, na mužoch i na ženách, na kazateľoch i na laikoch. Máme dočinenia so silným nepriateľom, so zlým nepriateľom a s prefíkaným, lstivým, rafinovaným nepriateľom. Toto je duchovný profil nášho nepriateľa. Poznaj svojho nepriateľa.

To druhé, poznaj svoju výzbroj. Duchovný boj si vyžaduje duchovnú výzbroj. Kresťan nie je nahý vojak na bojisku, ktorého Boh posiela s holými rukami do boja. Kresťan má k dispozícii výzbroj, aby nebol vydaný na pospas sile nepriateľa. Kde je naša výzbroj? Pavel hovorí, kde? V Bohu, v našom Pánovi. Preto Pavol, na rozdiel odo mňa, nezačína oddiel o duchovnom boji pohľadom na nepriateľa, ale pohľadom na nášho Pána. Nezačína slovami o sile nepriateľa, ale o sile nášho Pána. Je pravda, že diabol má vládu nad zbúreným svetom, ale náš Pán má vládu i nad vzbúreným anielom, diablom. Je pravda, že diabol je silný, ale náš Pán je silnejší. On je víťaz, on porazil Satana. Preto Pavol hovorí, posilnite sa v Pánovi, nájdite svoju silu v ňom. Ale ako? Ako to robiť? Kde, v čom môže Božie dieťa nájsť Božiu moc? Pavol hovorí, v Božej výzbroji. Pánova sila, Pánová moc, ktorú potrebujeme, je v Pánovej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. Čo máme k dispozícii? Ako Pavol uvádza pravdu v 14. verši. Bedrá si prepášte pravdou. Ale prečo? Čo má pravda spoločné s duchovným bojom? Veľmi veľa. My sme si už o tom dnes hovorili. Diabol je otec lži. Lož je jeho pracovná metóda. Žiaľ, že veľmi úspešná. Keď chcete vidieť moc lži, pozrite sa napríklad do dejín 20. storočia. Nacizmus a komunizmus. Dve ideológie založené na lži. Koľko utrpenia priniesli celému ľudstvu. Pozrite sa na náboženské dejiny sveta. Ako cez falošné náboženstva, ako hinduizmus, buddhizmus, islám, animizmus a ďalšie, drží diabol celé národy vo svojej moci, v moci lži. Lož pôsobí cez ideológie, cez filozofie, cez náboženstva i cez televíznu reklamu. Pozrite sa, ako ľudia tohto sveta celým priehrštím kupujú diablové lži. Lži o Bohu, o svete, o živote, o tom, čo je dobré a zlé, o tom, ako žiť. Moc, ktorou Satan drží ľudí v zajatí, je moc lži. Prečo je lož taká nebezpečná? Preto, lebo keď človek uverí lži, tak lož sa stane pre ňoho pravdou. Človek nedokáže vedome žiť pre lož. Ale keď sa raz lož stane pre ňoho pravdou, žije a koná na základe tejto svojej pravdy v úvodzovkách, ktorá v skutočnosti je lžou. Cez lož diabol ovláda život človeka. Uver lži v ktorejkoľvek oblasti svojho života a v tej oblasti sa tvoj život dostane pod Satanovú kontrolu. Uver lži o tom, že najdôležitejšie je mať a mať sa dobre, hľadať svoj prospech. Uver lži o tom, že hriech je v podstate nevinná zábava. Uver lži o čomkoľvek a staneš sa ľahko manipulovateľnou bábkou v rukách toho zlého. Aj v duchovnej oblasti môžeme uveriť lži. Napríklad na východnom Slovensku žije veľmi veľa poverčivých ľudí. Ľudia, ktorí si myslia, že nejaké kliatby vyslovené ich predkami môžu mať na nich vplyv. Ale to je lož, lebo Kristus zlomil moc každej kliatby. Ale keď uverím lži, začnem rozmýšľať a konať tak, ako keby bola lož pravdou. Lož má strašnú moc. A touto mocou drží diabol ľudí v zajatí. Ale ak jeho zbraň spočíva lži, kresťanova zbraň spočíva v pravde. Lož
má moc zotročiť človeka. Pravda má moc vyslobodiť človeka. Ježiš povedal, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže ako vyzerá ten konflikt so Satanom? Je to konflikt alebo stret moci lži s mocou pravdy. Keď je Satanova lož odhalená Božou pravdou, jeho útok je odrazený. Nedať Satanovi miesto vo svojom živote znamená nedať miesto lži vo svojom živote. Ako to robiť? No tak, že túto zbraň, ktorou je pravda, obrátim sám proti sebe. Vpustím Božiu pravdu do vlastného vnútra. Tam sa odohráva zápas medzi pravdou a lžou. Moje srdce je tým bojovým poľom. Ten zápas sa neodohráva mimo mňa, ale vo mne. Zápas medzi lžou a pravdou. Začnem Božou pravdou merať svoj život. Nie človek je mierou všetkých vecí, Boh je mierou všetkých vecí. Začnem odhaľovať lož vo svojom živote. Nie som v niektorej oblasti života ovládaný mocou lži. Nežijem v seba klame, v ilúzii o sám o sebe. Nekúpil som aj ja nejakú diablovú lož o čomkoľvek a teraz žijem podľa nej. Len svetlo môže poraziť tmu, len pravda môže poraziť moc lží. Preto byť človekom pravdy, Božej pravdy, ktorý sa otvoril pravde, hovorí pravdu, žije a koná v súlade s pravdou, to je najlepšia ochrana pred diablovými útokmi lži, ktorým sme vystavení dennodenne v rôznej podobe.

Ešte jedna dôležitá poznámka v súvislosti s Božou výzbrojou. My sme už prešli na tie konkrétne časti tej výzbroje. Nebudeme mať čas samozrejme to všetko prebrať, ale všimnite si, aký je účel tejto Božej výzbroje. Na čo slúži? 11. verš hovorí, aby ste mohli obstáť. 13. verš, aby ste mohli odolať a stáť. 14. verš, teda stojte. Všimnite si, že celý dôraz je tu položený na kresťanovú stabilitu vo viere. Teda na jeho schopnosť stáť pevne na svojom mieste a odolávať útokom nepriateľa. My totiž neútočíme. Útočí ten zlý. My sme v postavení tých, ktorí sa bránia. A tomuto obrannému účelu slúži aj celá výzbroj. Výzbroj, teda, ktorú máme používať, má obranný a ochranný charakter. Pancier, štít, prilba slúžili výslovne na ochranu vojaka pred nepriateľom. Ešte aj to slovo pre meč, ktorý tu Pavol používa v gréckom origináli, označuje meč, ktorý rímski vojaci používali na sebaobranu, nie na útok. Čiže charakter výzbroje je daný účelom, ktorý má táto výzbroj plniť. A ten účel je obranný, nie útočný. Pavol nás tu nevyzýva, aby sme šli a dobývali nepriateľské územie, ale aby sme stáli a bránili územie vlastného života, ktoré chce nepriateľ dobiť späť. To neznamená, že cirkev nemá v úvodzovkách aj útočné poslanie. Má, ale to nie je dané každému veriacemu. Pavol v závere prosí veriacich, aby sa modlili za neho, aby mohol smelo zvestovať evanjelium. Pavol šiel so zvesťou evanjelia na nepriateľské územie, na územie Rímskej ríše, aby tam moc Božího slova vyslobodzovala ľudí spod diablovej vlády. Ale nie každý kresťan je evanjelista alebo misionár ako Pavol. Dôraz v texte, ktorý hovorí o našom duchovnom boji, je položený na sebaobranu. Keď viem, že som pod palbou nepriateľa, mám sa chrániť. Ale tak, aby som neustupoval zo svojich pozícií viery, aby som sa neklátil, nepadol, ale stál pevne na svojom mieste. My sme už začali pohľadom na tú Božiu výzbroj, na ten arzenál Božieho vojaka, čo všetko máme teda k dispozícii, akú moc máme k dispozícii v boji s mocnosťou zla. No Pavol hovorí, že to je Božia moc, ktorá je skrytá v tej Božej výzbroji. Boh vložil svoju moc do svojej výzbroje, ktorú pre nás pripravil. Ako sa teda stať silným v Pánovi? Sila vojaka je taká, aké sú silné zbrane, ktoré má k dispozícii. Silnými sa stávame tým, že použijeme celý bojový arzenál, ktorý máme k dispozícii. A tento Boží arzenál stačí na to, aby sme obstáli v boji s tým zlým. Boh nám dáva všetky potrebné zbrane k tomu, aby sme úspešne odrazili útoky zla. Keď tu Pavol hovorí o tom Božom arzenáli, tak používa vojenskú terminológiu. Spomína ten vojenský opasok, pancier, prílbu, štít, meč, ale to sú metafory. To je obrazná reč. Tá obrazná reč, tieto metafory, obrazy nechcú navodiť predstavu takého duchovného boja, v ktorom dochádza k nejakému priamému silovému stretu nás s mocou temnosti. Nie, my nemáme zvázať nejaké osobné súboje s diablom. Ku každej zbrani je priradená určitá duchovná hodnota, ktorá vysvetľuje, čo Pavol myslí pod tou výzbrojou. Myslí sa ňou pravda, spravodlivosť, pokoj, evanjelia, viera, spasenie a Božie slovo.
Ale čo majú tieto duchovné hodnoty spoločné s duchovným bojom? No veľmi veľa. Každá z nich zodpovedá tomu, akým útokom sme vystavení. Aký útok, taká obrana. Prečo teda na prvom mieste pravda? No preto, lebo diabla charakterizuje lož. O tom sme teda už hovorili. Prečo je potom na druhom mieste spravodlivosť, druhou zbraňou či ochranou? No preto, lebo obžaloby diablové sú druhou zbraňou nášho nepriateľa. Spravodlivosť, či pancier spravodlivosti, nás má chrániť pred obžalobou nášho žalobcu. Biblia hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného. Pred Bohom naozaj stojíme všetci hriešní, porušení, vinní, nespravodliví. Ale Boh urobil neslýchanú výmenu. Vzal všetko to, čo je naše. Našu vinu, náš hriech, našu nespravodlivosť a pripísal to Kristovi. A vzal všetko to, čo je Kristovo a pripísal to nám. Všetku jeho čistotu, nevinu, spravodlivosť. A vďaka tejto výmene, ktorá stála Krista život, dnes stojíme pred Bohom ospravedlnení, zaodiatí Kristovou spravodlivosťou. Boh nás oslobodil spod rozsudku smrti, prehlásil za nevinných, ospravedlnených, spravodlivých. Ale kto je diabol? No v preklade znamená žalobca, ohovárač. A čo robí žalobca? Žaluje. Žaluje na kresťana, obžalúva ho pred Bohom. Bože, je to hriešník, je vinný, zaslúži si odpustenie, smrť. A čo na to hovorí Boh? Nie, je nevinný, lebo trest za jeho viny niesol môj syn. Tento človek je zbavený všetkej viny, je ospravedlnený, nevinný. Ja som ho ospravedlnil, ja som vyriekol o ňom rozsudok, ktorý znie nevinný. A preto všetky obžaloby vznesené voči tomuto človeku sú neplatné. Na inom mieste čítame, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Kto? No predsa ten, kto to má v pracovnej náplni. Diabol. Ale s akým výsledkom? Ten verš pokračuje, Boh je, ktorý ospravedlňuje. My nemusíme hájiť sami seba. Boh si svojich obhájí pred diablovými žalobami. Nám stačí vedieť to, že sme chránení Kristovou spravodlivosťou. Od nej sa ako od panciera odrážajú všetky diablové obžaloby proti nám. Je to nepriestrelná spravodlivosť. A keď sa diabol obráti so svojimi žalobami na nás, my sa môžeme oprieť o Boží rozsudok, ktorý znie nevinný, ospravedlený. A to zatvorí ústa nášmu žalobcovi. Ďalší príklad z nášho duchovného arzenálu, verš 16. Vyberám len príklady. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Rímski vojaci používali dva štíty. Malý, okrúhly, s ktorým sa dalo pohybovať, a veľký oválny štít, ktorý si postavili pred seba a celý sa skryli za ním. Tento veľký štít slúžil ako ochrana pred šípmi s horiacimi hrotmi. A práve o tomto štíte hovorí Pavol. Kresťanov štít, za ktorým sa môže skryť, je viera. Diabol tiež strieľa po nás svojimi šípmi. Čo sú to za šípy? Napríklad šípy pochybností. Začne zasievať do tvojej mysle pochybnosti rôzneho druhu. O Bohu. Naozaj som Bohom milovaný? Keď prežívam toto vo svojom živote, naozaj ma Boh miluje? Pochybnosti o sebe. Naozaj som Božie dieťa? Vyvoláva v nás falošné pocity viny. Čo ak som tak zhrešil, že mi už nemôže byť odpustené? Šípy nepokoja, keď nás chce pripraviť o vnútorný pokoj. Diabol má veľa ohnivých šípov. Ale všetky sa odrazia od štítu viery, keď sa ním chránime. Veď čo je viera? Viera je dôvera. Viera sa v čase útokov v dôvere oprie o Boha,
o Božie sľuby, o Božiu vernosť, o Božiu lásku. Viera berie do rúk prílbu spasenia a dáva si ju na hlavu. A táto prílba nás uisťuje o tom, že sme Bohom prijatí, zachránení pre večnosť. Diabol nás nemôže pripraviť o spasenie, tak sa pokúša pripraviť nás o radosť zo spasenia, o istotu spasenia. A vtedy viera berie do rúk meč ducha, ktorým je Božie slovo, a slová pokušiteľa odráža slovom živého Boha. Boh nám dal všetko k dispozícii, aby sme mohli obstáť v duchovnom boji. Ale my si musíme obliecť túto výzbroj a používať. Ako si ju obliekame? Obliekame si ju vtedy, keď sa modlíme. I vtedy, keď si otvárame Bibliu. I vtedy, keď prichádzame do spoločenstva. I vtedy, keď prijímame večeru Pánovu. Inými slovami povedané, Božiu výzbroj si obliekame vždy vtedy, keď nejakým spôsobom upevňujeme a prehlbujeme náš vzťah s Kristom. Keď si obliekame Krista. Toto je tá najdôležitejšia vec v celom duchovnom boji. Náš vzťah s Kristom. Tento vzťah je hlavným terčom nepriateľa našich duší. O to sa snaží zo všetkých síl, aby tento vzťah narušil, oslabil. Lebo on vie, že od tohto vzťahu záleží všetko ostatné v našom živote. Vie, že najväčšie nebezpečenstvo mu hrozí od života, ktorý je celý oddaný Kristovi. Preto je náš vzťah ku Kristovi vystavený najväčším útokom diabla. Diabol nemôže nič zmeniť na Kristovom vzťahu lásky k nám. A preto sa snaží zmeniť niečo na našom vzťahu lásky ku Kristovi. Kristov vzťah k nám je nemenný. Náš vzťah ku Kristovi je žiaľ neraz premenlivý. A vtedy sme zraniteľní. Preto čím hlbšie budeme zakorenení v Kristovi, tým viac budeme chránení pred zlým. Čím viac budeme poddaní a oddaní Kristovi, tým menej diabol pri nás uspeje. Platí nielen zoprite sa diablovi, ale poddajte sa Bohu. To je konkrétne vzoprieť sa diablovi, podať sa Bohu. A ešte jedna vec. Diabol je strašne pyšná bytosť. Diabol neznesie, keď niekto uprednostní Krista pred ním. To zraňuje jeho pýchu. Ako môže dať niekto prednosť Kristovi, ktorý navyše od človeka žiada obeť, poslušnosť, seba zaprenie? Veď diabol ponúka človeku všetko zadarmo. Čo si len zažiada, zapýta. Len zatají jednu vec, že potom človek na konci zaplatí cenou vlastnej duše. Diablova pýcha je zranená, keď sa niekto rozhodne pre Krista. A keď ten človek miluje Krista nadovšetko, Satan nie je schopný konkurovať Kristovi. Stráca svoju konkurencieschopnosť. Ako keď sa mládenec zalúbi do jedného dievčaťa, všetky ostatné sú mu ukradnuté. A keď sa ti Kristus stane všetkým, diabol ti už potom nemá čo ponúknuť. Nie je konkurencieschopný. Takže, ako bojovať duchovný boj, ako zápasiť s tým zlým? Keď budeme denne zápasiť o hlbší, vernejší, oddanejší vzťah ku Kristovi. V duchovnom boji ide o to, aby sme hlavnú pozornosť sústredili na Krista, nie na Satana. Na nášho priateľa, nie na nášho nepriateľa. V tom je celé tajomstvo duchovného boja i kľúč k víťaznému zápasu. Amen.

Amen. Naozaj nie je lepší čas, keď si ty s nami a viem, že tu si uprostred nás. Lebo kde sú dvaja alebo traja v tvojom mene, tam si ty uprostred nich. Ďakujem za počasie a prosím, aby si nás tu viedol, aby si nám tu dal zážiť všetko to, čo si pre nás pripravil. Tak priatelia, akýkoľvek problém máš, dnes sa na ňo kľudne pozri z tváre do tváre a povedz, nebudem sa ťa báť. Nebudem pre tebou cúvať. Cúvať a triasť sa musíš ty. Lebo môj Boh sa volá Ježiš. Nech sa páči, on ide konať.